0: بیان سنایا آپ سبھی کو میرے خیال سے اس کا, اس زمانے کا دا کنگ آف میلوڈی دا گریٹ سونو نگم جی. تو کچھ آخری شعر ہو جائے نا آج کے میرے حصے کے کارکرم میں, اور خاص کر کے ہمارے شعر کے چاہنے والوں کے لیے. عرض کیا ہے نا کہ سنو نا ہر روز رلا دیتے ہو, سنو نا ہر روز رلا دیتے ہو, کیا میرا درد سے درد نہیں ہوتا تمہیں. محبت ہو گئی ان سے پر, محبت ہو گئی ہے ان سے پر, ہم انہیں یہ ہم بتا, انہیں یہ ہم بات بتا نہیں پاتے. میں فنا ہو گئی وہ بدلا پھر بھی نہیں, میں تو فنا ہو گئی تھی لیکن وہ بدلا پھر بھی نہیں, شاید میری چاہت سے بھی سچی تھی اس کی نفرت. نہ ہوس اس کے جسم کی, نہ شوق اس کی لذت کا, نہ ہوس اس کا جسم کی, نہ شوق اس کی لذت کا, بن مطلبی سا بندہ ہوں, بن مطلبی سا بندہ ہوں, اس کی سادگی پر مرتا ہوں. اس کی چاہت سے اقرار نہ کرتے, اس کی چاہت سے اقرار نہ کرتے, اس کی قسموں کا اعتبار نہ کرتے. اگر پتا ہوتا ہم صرف مذاق ہے, اگر پتا ہوتا ہم صرف مذاق ہے, ان کے لیے قسم سے جان دیتے, جان دے دیتے, پر پیار نہیں کرتے. آخری شعر, ایک تجھ کو نہ جیت سکے ہم تجھ سے, ایک تجھ کو نہ جیت سکے ہم تجھ سے, اے پاگل عمر بیت گئی, عمر بیت گئی, خود کو جواڑی کہتے کہتے. تو یہ تھا کچھ شیئرس ہمارے شیئرس کے چاہنے والوں کے لیے. اگلا بیان ایک زبردست سانگ ہے جو دیکھا جائے ریختنگ 128 million لائکس یعنی فیوز کے اور جا رہا ہے, فروم دا مووی مسٹر اینڈ مسز ماہی. اور خاص بات یہ ہے, یہ گانا گایا ہے نوجوان کلاکار جو بیتے ہوئے انڈین آئیڈل کا جو کمپٹیشن ہے وہ جیتا تھا, آپ سبھی کو یاد ہوگا, مہان گائک, بیوٹیفل اور ہینڈسم لکنگ گائے, ٹیلنٹڈ محمد فائز جی نے یہ اتنی سندر بیان کو گایا ہے. اور اتنا فیوز یہ نوجوان کلاکار کو مل چکا ہے, میرے خیال سے یہ تو ملتی ملتی ملتی ملیونیئر بن چکا ہوگا, اور وہ ابھی 17 سال کے ہے صرف. تو قدرت کا یہ جو کرشمہ ہے نا, تو آپ تو روزانہ دیکھتے ہیں, مل کے سنتے ہیں, دیکھا تینو دا گریٹ محمد فائز.
1: بھائی صاحب سنجوگ تو دیکھیے, ان دونوں کی جنم پتری ایک ہے اور ان کے نام بھی ایک ہے, ماہی.
2: ایک دم بیٹ بال جیسی جوڑی ہے, میڈ فار ایچ ادر.

نفس رسول مدنی ہجر میں آپ کے ہیں اب تو میرے جی پہ بنی جیروہ بھیس کیا تن پہ روائی ہے بھبوت ڈھونڈنے نکلی ہوں میں ڈال گلے میں کفنی مرا من ہم

بس او حسینہ زلفوں والے جانے جہاں اور آپ کے زلفوں بھی کیا اتنی سندر ہے ہمارے دوستوں. فلم تیسری منزل کا یہ گانا ہم نے نکال کر آپ لوگ کے سنایا ہے اور اس میں کام کیا ہے شامی کپور جی اور ہیلن جی, اور گانا کو گایا ہے بھائی آشا محمد رفیع جی اور آشا بھوسلے. دوستو ہم چلتے ہیں اگلا گانا کا اور, وہ ہے میری ہم سفر لتا جی اور مکیش جی کی اور ہم چلتے ہیں. اور اس میں یہ گانا بھی ایک بہت پرانا فلم ہے بھائی, اور آپ لوگ کو ہم سناتے ہیں میرے ہم سفر فرام لتا مکیش جی.